0: fa ping pong et champon.
1: Kwe kwe ade ku ode ku ya wo nyin ku ode ku ya wo ye ku ode ku ya wo ye ku ode ku ya wo kure ku ode ku ya wo so ku mu ku ya mme ku ye ku mu ku minua etu minua nana asase omama kwa jebi wo fase asase a wo de wo se asase a wo de wo se asase a wo de wa bo se.
0: Minua bia onyansani okasa mafo okumafo anwensem mokunini a wenum nsem ani usuban se atubam ago ago ago
2: so menyo mawo
3: hero
2: medamona se